0: Yesu dimu. Amen.
1: Amen.
0: Yekwaso asɛ bɔ nfa kye onyame anim.
2: Aka kye ba de sɛ
0: bɔne biela ye. Amɔ no nti ye biela no po kasa kye.
1: Yes.
0: Ready nti. Ye pɛ gyan sa na nyame ayi ne sɛ. Wɔ yi ne sa ɛwɔ yɛ so.
1: Yes.
0: Na ye pɛ gyan sa na onyankopɔn yi ne ni afie Bible so. Enu ye ka kye so ho ye mɔ.
1: Yes.
0: Bɔne biela ye.

sumu tuma die biara ebe koso etia ye no ewa de sai no ewo Yesu Kristo demo

Jesus Christ de mu se Ewurade boni bi a o ma shisha ma yen busumi ye wo mu ene busumi de du aka amafia kwa wiye emponi mfia edeye nim boni bi o ma shisha ma yen no Ewurade dani no se ye nim guasia Ewurade manina ni enyam se ya rehua Ewurade manina ni enijie se e Yesu.

0: bra enu achi e se otia na na mamre ni amane e enti wo mde kokobɔ no mo bɔ se se wo mo antua na mo amani mani mu ya wo no kasa mo manya anyi wo mtiri ma musuo na se kofa o hawo bia ba ene wo no mati su na bebo afa adwa no de akro no ahwe ya toa no betu dwa no mo bia ntrem enkotɔ no ma
1: Abusia yantu akasie bonu so na ye nkonsem fufuru mu yantu akasie bonu so ntem na ye nkɔ ensem fufuru mu na ye kwa wade semu ye kwa wade semu wonim sey sey ebi mu ya no omo ne na mo ano omo keka na wade ano na mkita certificate eti amamfo kra titi tikuo ye wo legal wife se wo omayi mu ni am no nyina tim legal wife se wo honomo ye omo so omo de omo certificate ye kita wo mu na legal Na se certificate ye kita wono ebi wo hono mo a se mema no a na omu kwurawura se mokola o se dum o na nkrofo no e tap tap no wanhu ofu omu asuetu oti no na e from say commissioners no na o ma tap tap bi nti oba na yire no de ama no se ya kokot ne ekoye ye nie na anu ya na anu ya obiri chofu ba ko ne ne yiri die ye o ka sese ne yiri ni nim No ode may certificate no ekita no no eh obi nim de no asese eno friends nim na certificate nti no me ma ne mati so no aye so de kokoto a odu we ye fake enti lawyer ni bi wo mayi mu a wa she da bi app ya sa app ne de ye se fe no marify app eno ho no se wa wa de no certificate ekita we ye fake se nye fake no ko ho no atimi hu sofu oshira wade ene so obehu se asori no se ye asori ya emrama wo hu kwase oshira wade ye so ani nyina abehu no na sa lawyer ni am obi e sa apin wade atudwa se Ghana ye ka wade jaye pa ni wade bo mayi mu a ni ene bo eden ya wade jaye ni ene bo eden wade jaye ni wade ankasa no wo se se eba wade a ye de kokoto emra die num no oh Edu sa wo wari ya ne wuhia ye se bi obiri wo pɛ kra anyo maame no papa sem wutimi fa yoa na wafa na ade na ade omadi wachi kokoto ono ase madanse fuo nie ye besensa ama na wade na yage atum na mmom se eba sa wuja wade na hey ene utiate awari jaye no wo se no na ade na ade ntie se ne lawyer kire mu a enei ebi so de wode atoso
2: Eba se ceremony na a else ye de wire na ceremony na ankasa ne bo nyete eba de be mane tim wo mremu ne bo nyete na dodo na no eya na de ye pese ye mane ye fe nti mi chichi mu se se ba wire a especially asori wire na se apan wire na ye tak emremu no unhia special gown a so de wire emremu no unhia groomsmen unhia bridesmaid unhia ring unhia bible unhia dj unhia wig ye ka wo mremu se especially so so ya ya banji tum na e wose nipa mienu ti omo ase no nya dance fo mienu e yo ba ne side dance fo mienu e na wo be ko ba bia se bi marriage officer by license no ana be ko court akohu marriage registrar ana be ko IGD akoh special line inti se e ba se ceremony na ankasa na ne bo nye din na de e nwanwa wo mu ne so hwe prices are assembly dia ba na ujaya o pesa divorce certificate na kan hu ze divorce certificate wa assembly ndo do na aye customary divorce certificate as Islamic marriage certificate e no na mbe dia ma e no pesa certificate na what
1: thing
2: since
1: open
2: customary certificate
1: ayo ochemi onim kaso na wasumu a eti sei na lawyer ya wono washeda bia apose mu obi na da wo nkofa counterfeit bia mekita na wo na mo na de usumu ya se dende so mekita marriage certificate me legal wife mu edu ta ma mbeja ya na be ma no aka kire wo sei ye kita wo no eye pepa hunu wo de ko ba bi kura ye beche wo lawyer Dennis Ajay ene ate ne no na lawyer wie ye na yese ne ehoma nam na ye nhwe wo mu a o maja agwade na nsen e ka se na agbo ye na de tie we ye
3: la hu ba sa na geni instrument no ko ne no ma se ska mu so no pe bi a se man hen gana mi fa me ko be se 100 million de a ko 3 years
4: $25,000 yes, sir. Yeah, 25,000 will be a